0: bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to je cuisine.
2: Po?
1: Čau, to máš čip. Cuisine.
3: Ore, edhe jedhe?